odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most, odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost? Nestaje cirkus u širokoj ravnici, u kišnoj noći za njim se srebri trag. Ide profesori, majstori na žitu.

ostaće okrugli trag na mestu šatre. Tu gde se hrvao s tigrom hrabri Grk i par plakata

Laku noć, dame i gospodo. Evo i ova predstava je završena. Drago mi je ako ste uživali u njoj, koliko sam ja uživao. Još ćemo se mi videti, sigurno. U nekom sličnom cirkusu. Odlazi cirkus za sve bolje, tako. Mnogi su predstavu shvatili do sada.

Zaboravila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.